0: Sienna Spyro, Great Expectation. Tame Impala, Loser. Adela, Ain't in LA. The swell. Agus fágam éilimh a chuirde. Leis an tún is mó sa tír an tachtan seo. An tún. Atá give her a hain. Coulter. Trapped. Sin a méid éim sin. Slán.
1: Kiss 13 a hÉireann.